عبد ستاوله وزار مره نه دیگر احساس سری برمتونی از استان و سواد و نسات اوزا امور نترال امور نترال شده نگرم ات ازیستی و آل لکال یه دیگر امور شنو نو کسا اتحان امور بسیده اونو فیر کات ایه فات فات ایه اتحان امور بسیده بارد نلیم افر ازمبلو باق مورو که ای حانه که او دلوگا ایدو اتحان که بلوگا اتحان امور بسیده سلوک نگرم اتا اونا لبست نه تو دل پایا مونتو کام رو بی پس تر از آن مارش نیم افتاد. این دو مکان سوم دیار. این دو پرسیده رو تاو ادوس